0: when you dream of the ultimate hospitality experience, A-Class Garden and Suites Oba is just what you are looking for. Our facilities include executive and senator rooms, a conducive environment. We serve mouth-watering continental and intercontinental dishes. There is an outdoor bar, bush bar, pool bar, VIP bar, a swimming pool, event space for birthday parties, wedding reception, child dedication, and other events. A-Class Laundry, 24/7 power supply, free internet service, quality security network. We have enough parking space. Taste our sumptuous shawarma, ice cream and parfait, fish barbecue. What's more, we have well-trained staff. A-Class Garden and Suites Oba is at number 1 A-Class Avenue, Pope John Paul II Estate, Airport Oba, near Tencent University Oba Old Road. For inquiries, please call 070-7680-9773 or 070-8104-2165. A-Class Garden and Suites Oba, the melting point of excellence, hospitality and serenity.
1: Onye na gero sabi ese odida nga odi nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga